یک زمان بی تو، به جان تو که جان می تو شکنجست و بلا بر ما، به جان تو که جان می تو شکنجست و بلا بر ما.